Soka kuskama. Soka kuskama. Soka kuskama. Anana. Acht ach ayutsnu. Klaps kutskia kils orta nukoldach at masts. Akit nuspeak tinu hti kwasta. Wishanama wa yaki ats. Hia kwastatsk. Kamacht sikwachamnu. Ska ichkamnu. Ska ach ayutsnu hets. Du kim kwasta. Wa domts tis nirts. Wai, kakit nakli watu dich, ska kok dich wa domts, ala mamantzich, snenik ich.